наше усе. Котисти ки зна, ин она ки ве, нече та коцке за моје срце. Моје срце постане трдо срце, ки ве кај помени пренашат усе. Чек дај е претешко твоје срце, чек дај претешко је пренашат усе. Ин ко не виш кам, ин че не виш ке, упрашај њега ки зна, ин тисто ки ве. Упрашај њега ки зна, ин тисто ки ве.